mayun jingbe koni ama jombo swabe tana burgurobe kana de futa sa wuyene fa jondwa lai ngabe ne tana no ya maluma.